Түркия башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 14 июль сишәмбе көне. Сез турыдан туры эфирда Түркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Татарстан хәбәрләре программасы белән Түрки дөньяның мәдәни мирасы язмаларын тәкъдим итәрбез.

0: Соңғы хәбәрләр. Түркия елбашы Реджеп Тайып Эрдоган Катарга бара. Елбашы идарәсеннән ясалган белдерүдә елбашы хөрмәтле Реджеп Тайып Эрдоган Катар дәүләте әмире Шәйх Хамад бин Халифа Эль-Танинең вафаты аркасында 2026 елның 14 июлендә Катарга кайгы уртаклашу сәфәре кылачак дип әйтелде. Озак вакыт дәваланган элеккеге Катар әмире Шәйх Хамад бин Халифа Эль-Тани якшәмбе көнне 74 яшендә вафат булды һәм Дохада җирләнде. Шәйх Хамадның вафаты аркасында ил күләмендә 4 көнлек рәсми матем игълан ителде. 1995 елдан алып 2013-ке кадәр дәүләт белән җитәкләгән әмир Шәйх Хамад бин Халифа Эль-Тани 2013 елның июнендә хакимиятне үз теләге белән улы Шәйх Тәмим бин Хаман Эль-Танига тапшырды. Түркия елбашы Реджеп Тайып Эрдоган Пакистан саклану кешеләре һәм җир өсте кешеләре командиры маршал Сәйид Асим Мөнирне кабул итте. Әнкара аэропортындагы кабул итү матбугатка ябык рәвештә үтте. Кабул итүдә елбашы урынбасары Җәүдәт Йылмаз, гомум штаб башлыгы армия генералы Сәлчук Байрактар улы һәм милли күзләү оешмасы башлыгы Ибраһим Калын да катнашты. Түркия һәм Мисыр саклану сәнәгатендә тыгызрак хезмәттәшлек өчен кыса булдыру турында ният хатына кул куйдылар. Төркиянең саклану сәнәгате гомумсәркасибе Халюк Гөргүн, Мисыр саклану министры генерал-полковник Эшрәф Салям Захирны Әнкарада кабул итте. Сөйләшүдә саклану сәнәгате өлкәсендә хезмәттәшлек мөмкинлекләре һәм бергәләп мөмкинлекләрне үстерү өлкәләре турында фикер алыштылар. Гөргүн килешүнең киләчәк хезмәттәшлек өчен нигез билгеләячәген белдерде. Ул шулай ук саклану сәнәгать өлкәсендә тирәнрәк хезмәттәшлек төбәк кимәлегенә өлеш кертәчәген өстәде. Америка Кушма Штатлары Иранның яр буе саклануына каршы 5 сәгатьлек хәрби операция башлатты. Бу якын көнчыгыштагы конфликтны тирәнәйтте. АКШ үзәк командирлыгы төгәл идарә ителә торган бомбаларны кулланып Иранның диңгез мөмкинлекләрен, яр буе саклану системаларын һәм актив ракета белән пилотсыз очкыч базаларын максат итеп алуын ачыклады. Командирлык турдан туры хәрби конфликт яңадан башланганнан соң 3-нче төн рәттән ут ачуы Иранның Ормуз бугасына стратегик ирешүен системалы рәвештә бетерүне максат итеп куя дип белдерде. Айрым бер хәбәрдә Иран матбугат чаралары инкыйлапчы гвардияның Бахрейн, Иордания һәм Кувейттәге АКШ белән бәйле объектларга каршы җавап һөҗүмнәре башлавын җиткерде. Айрым бер белдерүдә АКШ башы Дональд Трамп Тәһран җитәкчелеге белән дипломатик килешү әле дә мөмкин дип белдерде. Израиль соклану министры Исраиль Кац Газедеге киң җимерүнең үзен яхшы хисеттерүен белдерде һәм моның төбәк куркынычларын бетерү өчен максатчан сәясәт нәтиҗәсе булуын өстәде. Израильнең 14-нче каналы күрсәткән Газе төньягына экскурсия вакытында Кац 3 яңа Израиль хәрби иминлек бүлекчәсе булдыру планын ачыклады. Израильнең вакытлыча һөҗүмнәрдән төбәкне даими басып алуга стратегик күчүен ассызыклады. Украина 9 партнер ил белән теләкләр коалициясе дип аталган яңа уртак ракета саклану иттифакын төзеде. Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланд, Норвегия, Испания, Швеция, Украина һәм Бөек Британия җитәкчеләре тарафыннан саф саклану инициативасы дип сүрәтләнгән коалиция киләсе куркынычларны кимету һәм тәэсирсез хәлгә китерү сәләтенә ия булган интеграцияләнгән саклану челтәрен булдыру юлы белән Авропаны саклауны максат итеп куя. Аның төп максаты уртак ракета саклану системаларын үстерүне тизләтү, техник стандартларны һәм оператив планнарны берләштереп, беренче актив саклану челтәрләрен эшләтеп җибәрү. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Авазы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

0: тұрып тұра. Шулай да оларның барысында бірлештіра тұрған ұртақ қиымет, сабырлық хәм тұрыш қызмет. Һәр келәм, ойлар, хәтта йыллар дәвамында тупланған хезмәт нәтиҗәсе вакытка тын гына җавап бирә. Бүгенге көндә келәмнәр безгә әйбере буларак каралса да, төрки дөньясында әле дә тере мәдәният булып тора. Ул һәр төендә кеше хезмәтен һәм һәр үрнәктә үткәннең эзләрен һәм урта хәтерне йөртә. Хәзер туктыйк та уйланыйк. Без утырган, йөргән, яки бизәк дип кенә караган бу келәмнәр чынлыкта нинди тарихларын аңлата? Аларның җилләренә нинди дала җиле сеңеп калган? Алар эчендә нинди хатын-кыз кулы, нинди бала елмаюы, нинди күченү арганлыгы яшеренгән? Җавап бәлки бик кадидер. Келәм идәнгә җәйелгән Төрки дөнья истәлеге һәм без бу истәлек белән яшибез.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

0: Татарстан хәбәрләре.
1: Мәхтәрәм тыңлаучылар, узган тапшырыбызда без Татарстан башкаласы Казаннан тапшыруларын алып баручы Болгар радиосы журналисты Фаил Гыймадовның Төркиянең Эгей диңгезе төбәгендә урнашкан Гүрсу татар авылы турындагы язмасы белән таныштыра башлаган идек. Түркияның көнбатышында Маниса вилаятының Алай шәһәр илчәсендә районында урнашкан Гүрсу татар авылында яшәүче Исхак Кайдан һәм башка милләттәшләребез белән күрешеп сөйләшкән татар журналисты Фаил Гыймадовның уй-фикерләрен һәм тәэсирләрен тыңларга дәвам итәбез.
2: Гүрсу дигән татар авылының урамнарын берничә тапкыр урадым, сыкланып, телефоныма, видеога, фотога төшердем. Мәчете, авылы, басулары, йөзем бакчалары, зәйтүн бакчалары, искиткеч матур, шулкадәр күркәм, тәрбияләнгән, каралган әйме, тизек-тизек матур йортлар. Әлбәттә инде һәр авылда булган кебек караучысыз ташландыклар да бар, чөнки безнең Татарстаныбыздагы татар авылларында гомумән хәзер глобализация заманында, урбанизация вакытында авылдан китүчеләр дә бар. Мәсәдә күңелемне җәлеп итте. Ләкин авылда төпле эш яраткан, хезмәт яраткан кешеләр яши. Чөнки менә фермерлар дип әйтәләр бездә име, тракторлар, махсус җирнешкәртә торган җайланмалар, тизек ике катлы йортлар шактый. Бу димәк татар авылында эшсияр уңган булган милләттәшләрем яши һәм алар белән аралашу, үз туган телебездә сөйләшү бу да инде минем өчен бик онтылмас бер вакыйга. Без шәхсән Исхак абыйларда яшәдек, ул инде безне бик кычак җәеп кунакчыл булып каршы алды, үз иендә безне яшәтте, үзләре әзерләгән ризыклар белән сыйлады. Ул шын мәгънәсендә җир кешесе үз өчен яраткан, үзенең үстергән изимнәре, басулары белән таныштырды, авыл тарихы турында сөйләде. Дусларым, бу изим басуы һәм шушы изим басуы яныннан узганда шушы изим басуларының хуҗасы Исхак абый. Ул изим басуларын күрүгә үк, агачларын күрүгә эшли башлый, эшләргә керешә. Аларны тәрбияли башлый, менә шулай итеп чиш тарта башлый. Исхак абый, хәерле көн, исәнмесез?
3: Шөкер.
2: Сез изим үстерүгә шөгыльләнәсез?
3: Үстерәбез, үстерәбез. Болай тегәбез, бұндар әлі дәліканлы. Анлар үшін ұлғын кеші бұла. Кеші кебек енді.
2: Тәрбиелерге
3: керек. Кеші кебек,
2: ә. Яратқанны сізелер ма олар? Яратқанны, тәрбиелерге.
3: Сізмәз ме? Таби.
2: Шылай?
3: Нәстеке яратқанны, яратқан кішіні бейенмей ки? Қарағанны, мұны қарадығын заман, нешежек, бағы да сені қарайжақ.
2: Сіз неше ештен берлінді мұна шылай етіп, езімлеріні яратып үстіресіз?
3: İlk okul zamanları 8-10 yaşından beri işleyelgen işlerini işlete başladılar. Aha. Oluşturmak için.
2: Ha, sizin eti yeni yiğiz olaysa üstüre. O, onlardan kaldınız siz gayet.
3: Tabii tabii.
2: Miras bulup kaldı.
3: Tabii.
2: Ha, maşallah.
3: Bizim zor buluşlar gari. Zorlarımız ürete başladı. Belekeyden ök.
2: Sizin demek eti yeni yiğiz de abilerimiz de şuşu Türkiye'deki Gürsu degen Tatar avulunda tuğup üstelerinde değil mi? Şuşunda yaşadılar değil mi?
3: Etiyim bunda tuğul de. Abiyim, kardeşlerim bunda tuğup üstelerinde.
2: Eti yiğiz kayda.
3: Eti Gediz Efendi Köprü.
2: Efendi Köprü oğlu. Ondan küçük gelgenler. Ol da Türk.

тапшыруларыбыздын түгеллер алдынан кой бир хабарлар кыскача. Түркия эл башы Режеп Тайып Эрдоган Катарга бара. Түркия һәм Мисыр соклануу сәнәгатендә тыгызрак хезмәттәшлек өчен кыса булдыру турында ният хатына кул куйдылар. Америка Кушма Штатлары Иранның яр буе соклануына каршы 5 сәгатьлек хәрби операция башлатты. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Түркия Авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.